0: No one play your request better than we do. No one. Ballroom on the best ballroom tracks. Get ready.
1: Okay. Yes.
2: Ado ho yeti na.
1: Ado ho yeti na ko balle ko.
2: Eh kara mon peniang ba kai ni wo ira de tingo mara be ti kero ti no mere. Ayo. Biro ka due che. Ayo che mare la ngiri ka due che la ke. Du mare ya nungo du re mare ya nungo ro par ti no mere ko. Ado ho yeti na. Ibi biri gugu bi po ro do ri. Tiene ye. Tiene ye.
1: Ora kada ka yiti no me.
2: Ye. So you know we radio. Jo ne ka yiti ko ni bodo gre wi. Yi ngenge ne da ka yiti no mere. Da dogo.
1: Dogo.
2: Ya ka yeli wu. Ya da yiti no mere. Da en ka tika dog piru ni. Tika ngo ka gino dog. Gin piru ni ano mi aduo kan kumpio tiruna.
1: Piru tiruna.
2: Edo point na duong da tiri no da ko kum da do do piri no eno.
1: Ola je la la
2: lo. Hello.
3: Yeah. Ola kuri sa ma go kima jar.
2: Eh Sam.
3: Atie.
2: O boya.
3: Na ni tumi ya we ra ni ne.
2: Eh.
3: Ani bi le o meti tu tiara tura.
2: Bi le o meti tu tiara tura.
3: Okay.
2: Nano de mari.
3: Okay.
2: I made
3: a program
2: for you.